0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smith. Dis jaar jou ook.
2: Geraldine was die teenwoordigheid wat hulle die mentes gemaak het op Eerlandskraal.
1: Ja.
2: Ja, was het jy al op die daar so die mense wat daar was en hoeveel mense was het, wat was die pligte geweest van jou? Wat het jy gedoen daar?
1: Ek het geplak en ek het geskeer.
2: Ja, ja.
1: En die mense die draaien gewoon.
2: Dus wel die grotere mense met hulle pligte gedoen het en so.
1: En hulle doen die gore geloop.
2: En sê my, was daar ander mense ook wat daar gewerk het of was net die plaasmense?
1: Net die plaasmense.
2: Was daar ander mense wat ander plek ook?
1: Hulle is vleesje mense en die plaasmense.
2: Oké, toen die opgaan nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat daar interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het,
2: ja.
1: En ek het die slang gesien en die luggies en ek het
2: Dus en jy die interessantste?
1: Skilpadkarretjie gesien.
2: Nog andere dinge wat jy gesien het? Is dat baie mense? Hoe ding jy omtrent?
1: 10.000 mense.
2: Is jy nou allemaal geteld? Okay. Geraldine, kijk, ons allemaal het ons dromen in ons leven en dan is je nog klaar gaan studeren. Wat wil je graag, als je klaar geleerd, wat is jou, wat wil je graag wil doen?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter, en dit is om mensen te jagen met hulle kwaal en met een wezen te wezen. Dit is baie interessant, Geraldine. Baie mooi, nee? Dank je.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.